0: att förhindra att sanningen når hem till lyssnarna.
1: Vilken fräckhet!
0: Vårt tålamod med den nynazistiska klicken är dock slut.
1: Vilken ovanskallig fräckhet!
0: Och vi varnar dem för att försöka iscensätta ytterligare sabotage mot Sverigepartiet.
1: En makalös fräckhet!
0: Vi kommer i så fall inte att tveka att slå tillbaka. Rör inte Sverigepartiet!

0: Sverigepartister har fått nog av er Sverigefientliga verksamhet. Vi är totalt avsågade från alla kontakter med Sverigepartiet nu och för all framtid. Försvinn!
1: Vilken oanständig fräckhet!
0: Våga inte visa era fula tvivlen.

0: Döda råttor, döda råttor. De demokratiska kommunistpartisterna. Döda, döda, döda råttor.
1: Vad säger
0: som det? Ja, det är så här invandrarna gör. De misshandlar de svenska flickor. Jag tycker det är väldigt konstigt att de svenska karlar inte gör någonting. Nu ska varenda man, svensk man, karl, kvinna gå man ur huset och verkligen kämpa och hjälpa till här i centralen. Jag vet inte vad som kommer att hända här, utan...
1: Vad säger som det?
0: Och det var en liten flicka på 12-13 år som invandrarna och de odemokratiska kommunistfascisterna överföll. För att de kan ju inte gå på män, va? Utan de vill gå på småflickor som de kan slå ihjäl snabbt och prydligt och linna in i små paket, de här röda kräken, röda råttor.